Ja, hvordan føles det om dagen? Er det trygg og sikker du sitter med, eller det kanskje en følelse av at verden alt?